lisopa lisomabu aliguan yangai lisopa lisomabu la lengai nunie fushi pudo nanie suni pudo uzam gua tianyangai yumu yulote a kusuje diabu suni hama chilatawa yo lisokushi chilatawa nogu yumu yulogua la lasu

Ojo a cat ve se chole, ojo mi ve la huyaka da vidu. Le coche de gule, ha vi chota, ha pita vi, nahaku ni maga hadia.